0: patindiše mu, ne pika nužila si, ne gorna štor, da ga nije nijanka vuk.
1: Komu baži gu da djaže, na pojde se ti bjah, kode mi tja pomitare, te se ti kutu šema djeti.
2: Nori ma bitu ti ti, nori ma bitu, nori ma bitu ti ti, nori ma bitu ne pari, nori ma bitu ti ti, nori ma bitu, nori ma bitu ti ti, nori ma bitu.
0: Mode di gu, mode di, kvento kastenti.